0: Ce să te Vice TV. Vremeza sladolet.
1: Galaxy. Вкусен на всеки език.